0: Yo adofo anopai erade asumdwe enkan onyankopon ayeyadom ade asan ache ye na yekwasi ada na aseda kase pa na yedema ye nyankopon efise oye na nadoye ewo hoda yedanase nyame onhyira onsu bebre sa anytime bia wodi wafidie eto adom 106.3 ha na wutie abusua ene asori ejumadie onyame onya okasie pa ye ni sode ye woye na ye sansere wo se se wo sori a eya unua bi no ben wo no wo maame wo papa unua bi onim awurade no de onim awurade enso no from nyina na omuntie abusua ne asori eya awieya bre ensam a ye de bai ebe boa wo nkwagye ebe boa wo ama watumi agyina ye ewa awurade mu ebe boa mo atumi asiesie wo ho atwen Yesu Kristo ne maye se de be ya Yesu ba ubenya nkwagye e de ama wo kra enti frere wadofo na wo muntie na ebe boa se de nyina enimo no ewiase ntran ho da ewiase be kwa na wieye enti yanya ye kra nkwagye ho adwuma se de be ya Yesu ba ye penya ahimie no mu akọ nyame o nhyira ebio na onyo kesie ya dawase se wutie ye afei beye ayi nina ya kasafa wie ya bre ho ensam enioma ebesisi eni ensankyere ne esisi a edi adanse se Yesu Kristo maye no aben me wiase eriko na wie ye ensankyere ne nyina di adanse enuanom ne senti no ya betoa so anopai na yakọ ye Matthew chapter 25 no ehonso e kasafa ahosiesie no and de ne ye kenkan fa antichrist no enioma ye achiwade a enipa ye yeditia onyankopon a ne nyina no se nipa na nsakra na dwen a ebetumi atwen wede wakọ oseyie mu na nti ye bobo so se achiwade no ebi eye eyi homosexualism eye chiwade lesbianism eye chiwade atro ehu ni nyina ye echiwade abosonsom adutuo ni nyina ye onyame echiwade a enipa ye practice a enhye nyam kupon enimo nyam enti no ene no ye hwe ahosiesie no a ye beye ede atwa Yesu Kristo maye no eno na ene ye behwe enti ene no meja mede eyi no baton no ebema osofu David Abuaje na ono ebie ade na no amaye ene nti mesrawo se fa wakoma ene wadwe nyina edi osofu David Abuaje echi wi a menso mebam na chese ni nyina ahye Kristo din animo nyam enti osofu nyame oyishira na onyo kesiye ya da wasi ya rade na aye ye nyina nyankopon na aye yadom enti no mesro fayoko
1: ya da nyame ase na mesro papa enne anopai ya da erade ase sedia me mame ekan ye no ye kasafa Matthew chapter 25 verse 1 se uyo Kristo ni a mabe wadu ne enyansafo ne nkwasiafo no nnwumadie omoye ya ebe so onyankopon ni na eka enyansafo a enyansafo yenkofo bi omaboaboa mo ama Kristo ewo trene ye ewo trene ye ene ahopachie se beyo onyansani na Bible se anyansafo no tamo mo ko ayefuku na se no omo buo omo ho se okwaye kweyi nu wahwe ye ngo ebesa e wo kwan mu nti se fa ngo no bikita hwe ye ka sa senwe ya ayade emudo pa ayade emudo se uyo nyansani a osum nyankopon a ngo no eye okronkron ye eye waho brase ye eye osutie eyo opa wodi ama nyankopon se woni nyame be nante e won nokware ene trene yem ene no wonwu a wafa kita no ene bebre e bobra no beto monfa omongo enkita enti enwo no a eye nyame asem no in the life ya ja to ho nti tam na ifoko ne beba no sa tam no osoko tone ngo no obeba ne ya tu edpono ne mu wontumi nkori ni sa fina ma be bobra kronkron ama nyankopon ane radie ma nu me ho no ese na wo ne se wo kristo ne akitimi bua wo ho e ma onyankopon ye ko bible ne mu Matthew chapter 25 verse 1 no wo bible abie wo ni bible stro to ho na fa wadwen edidi ya ye kanachi mama bacho obetumi ya yenko
0: bacho yo eh yeah, Matthew chapter 25 no verse 1 to 13 mm-hmm. O say ena yeah atifia sam no say e maba wa madwen ma ene e maba wa ha no say nkwasi afo ho be
1: yeah ma yeah
0: another version o say e madwen ma ne wan ya wan ye e madwen ma
1: madwen ya
0: and my person can be used to say where the number one year one year my dream
1: one of my year my dream
0: one year one year my dream
1: yeah yeah
0: into a say and now a day was slow a hindi you know ever told a maba wa a dubia what tasi one kanya if ready say oko shia a you flow kuno ever now womunum a yeah oh me can say the bible natural
1: okay
0: ntie wi a
1: okay.
0: Wo munumu eye enkwasia na enumu enso eye emadwema na enkwasiafo no fa wo enkane ano wanfa ngo enkura na emadwema no efa enwo egu entuamu eka wo enkane ano na yufroku no echeri ye no wo nyina ani kumi na odedai na dasuomu no wo si entia musa hwe ayi froku no enio
1: my first ones ayi froku ni nio in the life what kind bible na se na what kind bible say emra ayi froku no mushia mu no bible say omokwa ayi froku na se no odi osra hinie no entotoye e de to hinie no ho say ayi froku bi a ye kwase na ya fa ye kania na enum no efa kania na modin wukitae na enum so amfa enwo enkita na dasuo mu no bible say ifoko no ebedri ni yesi ifoko ni ni o monsori na anyansafo ne yere macho yenko
0: o say na watinti amuse
1: na tinti amuse
0: ifoko ni ni o
1: ifoko ni ni o
0: monfredi nkoshi
1: monfredi nkoshi ano
0: ena maba wa ni nyina sori keka wa
1: o mu nyina sori keka mu kania
0: na nkwasiafo no ka kire madwen ma ne
1: na nkwasiafo no ka kire banwo ma ne sei
0: momma ye emungu no bi
1: momma ye enwu ne bi
0: na ye kania redu
1: na ye kania redu ma mfa si o in the life ade bako a nyankopo pe sei obabua wo ho aya ho bua e wo soma wo somo no obeya ho bua ebra wo di na chi eje mra ade mra ade asan ana ebra ewiye mra na duru no e na ko bua ho se ko hwe nyankopon da bi ebra ni se obenya adwen sakira e di wakoma amerade wo di wadwen amerade na wo som onyankopon ye e wo trene ene nokware mu because bible se ebra anadwo da so ni mu na modaye no sa tem no e na that I from ne sister brother wonnim da onyankopon beba wonnim da atemu ebeto wonnim da asem beto it is the time I saw bua ho e ma asuru ahinie no because osuru ahinie no wonnim da wawuda wada obewu na wonnim da so asem beto e wo akwan mu it is the time so be bua ho said ayifokuo no omo bua mo ho said abi yenim dam ko ayifokuo ni beba be anyasafo ne bua mo be enkwasiafo ne de o man fine ngo anka omukania no sister brother me person na uyo nyansani na nsani a Christo asem ese so be yo nyansani a nkwaje ebe ya wodea be nkwase afono o man yahoboa se in the life at this time bibi be hi omo eto mo prepare mo life no biara biara omo bom bre biara biara enese na binuma ye o boni bre biara biara oni daachi bi se daachi bi wo ho a bibi betumi ato no bibi betumi asi e wo na bra bom eto ntumi mma ne bra entoto na bra bo ye entumi mfa no ho manyankopon ene hwede ekoso wi ase aho bua bi ani ho ene ya ye nkwase afo ye mfa enwo emfa nka ye kania ho ye kronkron ye nukare die ya ho brase ye nyame som eti ye ninam wi ase keke it in their life. As same yet to me to ye. And that she away at me to ye mpofrum. She yari at me boy mpofrum. She enugasye to me to ye mpofrum. Because ye ni ahumbwe bi say. In the life bi bi sebe to me to ye. Senta abrabona ye bokura fesika ko bi boni bra o ni daache. Onya odini nyina. Onya oboni bra biere biara. Ochila menya menya. Because sana mkwasi afoni ye. Omo Jesus ade yakwa e de be kwa ifuko na sbe num senso betumi eto omo ade betumi asa nti ade betumi asa de ya ese ne tan bia otumi bu aho honam ani sunsum insunsum no eye mpaibo sunsum eye kronkron ye sunsum ese otumi read the Bible every day every night sunsum ese otumi tie nyame asem sunsum ese wonyini e won nyame mu ade kyene ade sana because onnim da ade besan onnim da asem meto be honam mususu no ese se wo ya ho bua. Because who know when I nyan kwasi afon anfan ade san omo omo nu sa de beso omo so mo so mo kwai fro ete to be biaso bo aho sa abrabo na wo bo no ma abrabo ne bebre enwa amo anfa ankita nti omo ma omo school fees omo ntumi ntua omo ntumi mobra omo ntumi lefa ne si papa bi e ma mo daache e ma mo ma daache eno bi ne kokura bo mu kura ese se wanfa nwunu bi ansie nti ne kokura bi na ye basa Nimru abrena ye basa ene ye bie wani se obetumi aboa ho se ayfroko na ye ka no e yo sora hinie no in the life ene nyakopo frow na ahoboa be na waye se nyame se brane a onwo no ebi wo ho okonkran ebi wo ho ana okonkran wagu ho fi onyame som no wagu ho fi wahwe ase na wahwe ase asore na fa enwo ne bi egu kanie no na fa bi kita na nkwaje entumi nya wodia ma so mama ye nko se den
0: enti verse 10 os verse 9 os na madwuma no bua sɛ
1: e madwuma no bua sɛ
0: da bi ansu ye
1: na da bi ansu ye
0: na monkɔ wɔn a wɔtɔn no mo nkyɛn
1: monkɔ wɔn no mo tɔn ne nkyɛn
0: kɔtɔ mo de
1: eh
0: na ɔrekɔ akɔtɔ bie no ayifro kun no eba
1: ɔse monkɔ enkɔ tɔ ɔse ansu ye monkɔ wɔn no mo tɔn ne nkyɛn sister brother it is a time bible say no menka de ɔde no wɔtɔ nipa so won so de onwe mritom so se ene ye kwa ye de ne se ye beji wo nche o se ansue ye de ansue in the life eto ba bi a sister brother abrabo na ye bo no obi e bo na according to se de be so ready ani obi e bo ne so obi be ko bu na konta se na ne nwuma etie enti ma nwuma no se ansue because ye de na ya fa no ansue because ya fa na according to se ne urade se se etie se ne urade ahye ye bo asase so se ye nante o train ye mu ye nante wa brase mu no eno ne ye de som nyankopon ene obi bebre kane adum ama ne omo hwehwe ngo sister brother said ne ye ne be pa ye ho so ne ye de nyame som no adie ne mu kan ne ye sie gyinae ane ye hyedin e wo nyame som a ye kane eri ndum de bi rada
0: amen
1: because in ne bebre kane adum aye ne ngo se ne ye betumi anante a ye betumi afa nyame asem e wo tre ne ye mu ne nokwadede mu a ye kane be hyane e de akwawie ye
0: hallelujah
1: kane onko
0: enti u kai ba wa se na okwa kwoto bie
1: na okwa kwoto bie ayifoko ne bae
0: na waya wasiesie wo
1: ho wono masiesie om ho no
0: ene no kwa ifushia
1: wono masiesie om ho no sister awusiesie be na waya mewrade it in the life wono musiesie om ho na kwa ifoko na se ese se obu aho ma kristo se ne se kristo ba osu be kwa hinie no bi se kristo ba woni ne be nante kristo ba woni metumi atuni se adidi wono mo bo om ho timi koye be wono man bo om ho no oman tumi anko ene bebre pa nyankopon ene bebre agya nyamesoma to ho ene bebre se nyankopon bere ni ho omunni ahoboa bi enti ne bebre so nka nyame wo ho a nka se on maye nka bitumi ka se nyame te troki so nka mbiru ye sister boa ho na wono mo bo ntumi kwai foko na se ene wan mu ahu ti ose nyame ntumi nkoyi brother wan mu ahu ti ose nyame ntumi nkoyi se obetumi aboa ho ama nyankopon a me se ayfroko ne eye wani mu nyame hye no ayfroko ne eye ahinie no obetumi awura ahinie ne mu na wono mo bo mo ho no ama amawie ye from omo mo bo mo ho no omo daache ne eya sunjue ene me kasen obehwe mame pani we papa pe no da bontene we no onina no stressa die di oje ne light mo yakete se oya brantie ye ka chen se nwo na wanya no onfa bi nsie no me kasen oyuzu nwo ni nyina wanfa bi nsie nte be do level bi na fe no stressa I for see the petimu yadin and a bombusha and I say it Bible say or see answer ye mum ko na mko tobi. Toba be a sister for who to radi su ye why. Sumunya mi ye trinin no kwarimu. Bra wasi me radi, na dache, and yen shrafa ma o no ma. because I no and yasafuo no e fa bi e di kita aye no number 1 e betumi akyere omoma daache e tete omoma onyamesu mu se daache omoma daache no so moma nyini a mo nyamesuro asunje beba fie ama sango no e di mfaso e beba sango no be ye juma bi sango no be ye abrabo kronkron bi sa abra sa no sango no e be ye nokwaredie bi wudi ma nyankopon sango no e betumi e ye mwa bi wabu obi da na daache wo be nya ho mfaso enti bible say nyansafo no di bi sie ye be nkwasia fo no kom nchen say mama ye bi ose ensue monko wono motone nchen na bible so moko no oman konya bi
0: amen
1: wacho mama yenko
0: ento ose enti mama yasum na bi ose na achire ino
1: na achire nu
0: e maba wa aka no so bai
1: e maba wa aka no so bai
0: e
1: be ka se
0: owura
1: owura
0: hini
1: ye
0: na obua se
1: no bua se
0: no kura me se mo se
1: no kura me se mo se
0: minimu
1: mu
0: ento monwan
1: monwan
0: na munnim dako ana se don
1: munnim dako munwen na munnim dako ene don a ebeba sister asembeba munnim da onyankopon baba frɛ wasase wesu ene me kasa wonnam wo betimi ahyia yesu osemunwen nwen no kwari mu konkroye no semukena onyame som mpae bɔ no semukena asore na wo kɔ no semukena hweye no wan hwie ase hwie no wan gya nyame som anto wo hwie no wan kasa me nkɔ asore biom bible sɛ ye nwen ne ye nim da ko a ensɔhwɛ beba ye nim da ko a amane beba ye nim da ko a Yesu Kristo beba enti ese sa onwen e wo nyame som ese onwen na oni nyame tumi nante tumbo mane na tumi fa bible read ade chini ade san bible say dwe ho awia ni anajo sister brother e ma wa ba mumpu na wonnim da ko wonnim wuoda wotimi she date e ma wa woda beda wo bewu no wonnim sa date no se se wonnim sa date ne dia ene sa osonwen na som nyame ye e wo tre ne ye mu tete wo ma wo nyame mu tete wo ma e wo nyame akwan so na daache no omo so abeye nhyira e dia ma generation na ewrade ne mu nyame tumi adadi ose mu nwen na monnim dɔko no
0: dɔnko
1: ah
0: a onipa ba no
1: onipa ba ne beba monnim onnim wo wuda onnim da sem beba onnim da Kristo ebe shiaw ne nimu da da wa se me mane kakra me kokko bodwoma kakra me konnom nsa kakra me kokbokro no kakra no wa hwe sa da no ene Yesu o be shiaw eti yenwen ne yenimu do okro a ajane beba nyame o shiraw
0: amen
1: nyame nyokese
0: amen sofo nyame o shiraw pa sa scripture we are very powerful
1: sa
0: oh a che se e chira ye onipa okwan ye onipa be fa so a obesiesie ne ho
1: yeah
0: oh ene kwa ye be fa so a ye be bo ye bra e dia twen Yesu Kristo e ma ye no wow e ma ba wa du no no mo nyira ye virgins a mo kwa ayefrishia na se a na mo twen ayefroku no na which means e ma ba wa du no wo mo nya nipa no mo ye basabasa
1: yeah
0: both the wise and the unwise no omo nya basabasa omo nya position mu ye they were very disciplined ladies oba were virgin there not just so your discipline wow e ma bunu to omo mu bia so ware yo but omo ye ma bunu and to omo discipline omo ho ah no omo twa ifroku na ye dan na enum antumi anko yi so wo ne nyina free say se sei ye nyina ye twa awurade o e ma ba wadu no gya ma me ne o ayi froku no ne kristo a ye twa no no ayi fushia da no a wo mo ko mu no e ye osra hini a ye twa se yesu ba ba befa ye e de yakom enti se sia ye twa kristo yi atwa ye mu no e bi

Adafo ampa aseda nyina ye urade nyankopon edia ono ena wonam odum ne humobro so ahwe ye so aboye ho ban akura yen etwetwa gi yen akoni asenyina mu na enden so wama adepa achinye uritie adum 106.3 fm na jumedie no eye mesum urade mini mefie nyina ra jumedia eba won chen kwesi ada hom na chibiada Ebra abo no nine pepepe ekopim no nsia jumedie sofopani ejewusu na wode eba wakwem na ende anope yechia wo bebia wo bia yema wachi se yanopa se bebia woni yewia yema waha se yenwumre nso yema wajo odofo yeda onyankopon ase ema wo nso wabrabo se urade ede wo nso wo nkwa ache wo na wo so oti ase ena anope odum nyankopon adum ye biem ohun ye mobo wode yen efri na wotwe foforo ase enti aseda ena ye ne sofo jo bichem ekabum edema ewurade efri se ni awaye ena edoso na dum nti ena yeti ase nti yebeka ne ewurade aye ede achre enti sano pei weni atew na se wusi unioma se oprapra unu aduane usiesi ohu akwasori a na wabomodi afa ofun na fro obi akachre ne se wofa ne fidie ne to adum 106.3 fm na jumedia ye fre no mesum ewurade no eba wakwam abrochirefo na wotwetwe mu no na wo muso mu nti yenka emse nsuo ne toto ye nti na nyoma nko na kwa mu ye nse ne moti yenka nti enemu ana ehwia bom ewurade nyankopon hyira wo na onka ho bra woni ewo efidie yisui na yisira ewurade

nti dwuma die no nchechemu a ewo mu na mede ma wi ofa di kan ye beda urade ase ye beda urade ase ye ni efie ye ni ebusua wo man Ghana ye beda urade ase ne urade aya ma ye so far so good baby urade di abedro ye wura bus afie yi mu 2026 hwen kakran baby urade di abedro ye wura June ya kura sai danu ya ne wura June no ene ye 14th ya pai nyam yad much like ya pai June mu sai pai ye wura dia odofo ni ani pen hunu nkrofo afam nye bi na wafam ti wo da urade ase aye ti ofe di kan ye beda urade ase na ewi na afi ya ba aye aseda wo read Facebook no so ya beken kan won so aseda ntimpa cho so wo aseda bia urade aye bi bia ma wa wo pese wo da urade ase bia wa wo da e bia nra wo kwa yie bibi na urade aye di ho afofira no no na wo de be fa rev Ejawusu Rev Ejawusu ewo Facebook Rev Ejawusu ewo Facebook na wo de waseda ani bibia da wo pese ye kanu na de akoto oboko na yakọ akoyi akenkan ye wi a ye beko Bible akenkan no so Bible akenkan no so me de tu dwa sese a ntentem se ne ye be ya wo be kai na me pa cho wetumi akenkan mu yie wetumi akenkan mu yie ansa bre na so a ye bibie fun line no ama wabem na pa cho obem a na mso wakenkan mu yie nti no na wato obo ase na wakenkan e de ama yen na aye kama nti misra wa me sisu sese a e de ama wo na wahu se ne a etie

Enti ye biye phone lines na nature say ye kinkan Bible no ye wie ya na ye ba studio ha na ye ni abedwafo enso abeye mpensem pensem ni urade dia to makoma so dia somo so mo famra man sign no na eno so ye ni wa che nature say jumedie no aba na wie ya eno nsia ebebo ankasa nti sabre misrewa time kuchu na ye nyina ye mmum na urade ase ebra ye gina enwom ohani nsia Psalm 106 Eno ni yasida Yeni na si ya dwin se yasida nwum ni Eno ni yedifri yakoma mu ebre urade Psalm 106 verse